0: الشجر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب ومن يتوكل
1: على الله. Enggak pakai lam dia, Kak. La aja dia. Wa yarzuquhu min haythu la, bukan min haythu lam. Diulang, Kak, ayat 3-nya.
0: Qahu min haythu la. Wa yarzuqhu.
1: Pakai dari wa yarzuqhu.
0: Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih, qad ja'ala Allah